0: lewo kojoro lewo katabele
1: lewo kojoro kase me karmelo la yo
0: yamo ba manoy lewo katabele.